0: Транспарентне, волатильне і молодільне радіо.
1: En liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta